0: 誰が切ったと言った？重要なことを報告したい。なるほど、私は奴の秘密地道を見つけた。遺灰に添えた人は全部シャーバーファンと関係ある。そしてジャンハンタンは奴らと少なくとも関係がある。あなたの手に持ったのはそのリスト。高連出身のもういる。だからあのジャンハンタンはシャーバーファンと確認できる。彼と高連の人にも関わりがある。
1: 他にはあるか？
0: ジャンハンタンは俺が奴の父親を殺した証拠を持った。それは当時あの現場に残った箱です。だから俺はあれを取り戻さないといけない。こうすると長家に今のように潜み続けることができる。
2: 隊長、カカオ君は多分すでにジャンハンタオに殺られた。
1: 分かった。

0: らに手を出す可能性か。
1: やるなら特にやだ。なぜ今日まで待つんだ。
0: これは分かりにくいだな。
1: 今から見るとジャンハンドは殺した人は異敗に備えた人と裏気がある。やつは復讐に切った。そして我らは表から見るとやつと裏気がない。これがやつが我らに手を出さない理由か。
2: 他把这个贺春安插在我身边就是为了监视我的一举一动，所以我觉得啊，他现在应该已经知道我的真实身份了。但是啊，他既然已经知道了，为什么迟迟不对我下手呢？
3: 少爷，那你说咱怎么办吧？
2: 少奶奶今天做了什么饭？
3: 做了好几个菜呢。
2: 走，吃饭。
0: 隊長、私は隊長が常に疑ってるからストレスをかけた。奴は自報もできない、反撃はできない。
1: おそらくそれは我らの方だ。
0: 俺たち、
1: このジャンハンドはたったものではないな。奴今は容易な心境を持ってる。この心境で奴らが相手を制御しやすいと思われた。
0: 隊長の意味は制御やすい、それでも理由できる。殺すよりもっと大きいな策よ。
1: こう見ると俺は奴にとってまた利用価値がある。それは奴が俺に手を出さない理由。
0: 隊長、こうするなら我らは筆頭ではないか。
1: 筆頭は病弱の意味ではない。両方にとって共には待つだ。手を出したいいチャンスが待ってんだ。
4: 老爷，你今天可得多吃点儿，今天可是我姥姥亲自下的厨呢。
5: 少奶奶亲自下厨，我们得尝尝呀。
3: 嘿，你小子回来了啊！等着我给你端座。
6: 少爷，少奶奶，我回来了。
7: 这臭小子，一赶到饭点你就跑了啊！
6: 你看看，就有这口福。
8: 我这么久没回来了，家里有什么好事没啊？
6: 赶紧说说。
4: 行了，先吃饭吧，待会儿跟你们说。
8: 哎，等等，人还没齐呢，四叔呢？四叔，不是我问你们，四叔呢？